0: konserter, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
0: Några veckor senare.
7: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
0: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar. Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bilcaster.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: Den bästa musiken från de magiska åren.
8: Magic moment, magic
9: radio.
10: .se.
11: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
15: Ekmans cykel presenterar
16: Superheroes.
15: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
16: Local heroes.
15: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Och vilken god kattmat jag har fått.
18: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
19: Mammut, hund och katt.
17: Mammut, hund och katt.
0: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun.

0: Sun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
3: Någon vecka senare.
2: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
3: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: Den bästa musiken från de magiska åren.
7: Magic moment, magic.
8: Magicradio.se.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Hösten presenteras av
0: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
9: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
0: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
17: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
18: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
10: Snygging!
4: Mammut, hund och katt.
12: Fun Radio.
2: Vi spelar världens största hit.

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10. Fun

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
9: Några veckor senare.
8: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
9: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: Den bästa musiken från de magiska åren.
5: Magic moment. Magic
6: Radio. .se.
7: Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Ludde, idag känns det att det är höst.
8: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
7: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
11: Fun Radio.

Sun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Nyheter, trafik, väder och Skånes snabbaste eventkalender. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Alexa inte spinning sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
6: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
0: Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
0: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar.
9: Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
13: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
12: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
13: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
14: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
15: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: Den bästa musiken från de magiska åren.
18: Magic moment, magic, magic.
19: Magicradio.se.
20: Ekmans cykel presenterar
21: Superheroes.
20: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
21: Local heroes.
20: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Ludde, sitt och ät fint.
24: Det är så gott, så gott.
25: Mammut, hund och katt.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Två personer dödades och en skadades efter en skottlossning i norska Halden nära den svenska gränsen. Ett jaktlag besköts på söndagsmorgonen och en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för morden. Han ska ha erkänt och ingått i jaktlaget och händelsen utreds som en intern konflikt. Häktningsförhandlingar kommer att ske under måndagen. Ett bråk har blossat upp mellan Donald Trump och senator Tom Cotton gällande permanent sommartid. Trump anklagar Cotton för att blockera lagförslaget och har publicerat senatorns privata telefonnummer där han uppmanar invånare i Arkansas att ringa. Cotton motsätter sig förslaget på grund av sena soluppgångar på vintern. En vargtik har fällts norr om Karlskoga under skyddsjakt som var beslutad av länsstyrelsen. Bakgrunden är att det skett återkommande vargangrepp på tamdjur, senast i torsdags när en kalv dödades. Ola Karlsson från Jägareförbundet Örebro hoppas att jakten bidrar till att minska problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där berör båda körriktningar. Ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Nu är klockan strax efter sex och det här är Fun Radio 95,3 som väcker dig med den här låten. One Republic och Need Your Love. Tommy heter jag som finns med dig från och med nu och ett antal timmar framåt. Medan du kvicknar till och tar ditt jobbet här så får du världens största hits. Exempelvis senaste med Taylor Swift. Det här är Patient Zero. God morgon!

0: Fun Radio 95,3. Väcker dig den här morgonen med Kygo och Save My Love. Vi ska också Beyoncé och Irreplaceable. Tidig måndag med Tommy. God morgon. Om en liten stund så får du musik med både Bibi Rexha och även Alex Warren. Hans senaste Emerald Eyes dyker upp om bara några minuter.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
1: Fredag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
9: Några veckor senare.
8: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
9: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
8: För dig som gillar 70- och 80-tals musik.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: Den bästa musiken från de magiska åren.
11: Magic moment, magic, magic.
12: Magicradio.se.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja, yeah, godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
15: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
16: Ekmans cykel presenterar
17: Superheroes.
16: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
17: Local Heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
19: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
18: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
19: Ja, man vill ju ha något som biter.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
19: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker.
9: Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
12: It's the fun wake up.
20: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
12: Fun Radio.
21: Vi spelar världens

0: on radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Två personer dödades och en skadades efter en skottlossning i norska Halden nära den svenska gränsen. Ett jaktlag besköts på söndagsmorgonen och en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för morden. Han ska ha erkänt och ingått i jaktlaget och händelsen utreds som en intern konflikt. Häktningsförhandlingar kommer att ske under måndagen. Ett bråk har blossat upp mellan Donald Trump och senator Tom Cotton gällande permanent sommartid. Trump anklagar Cotton för att blockera lagförslaget och har publicerat senatorns privata telefonnummer där han uppmanar invånare i Arkansas att ringa. Cotton motsätter sig förslaget på grund av sena soluppgångar på vintern. En vargtik har fällts norr om Karlskoga under skyddsjakt som var beslutad av länsstyrelsen. Bakgrunden är att det skett återkommande vargangrepp på tamdjur, senast i torsdags när en kalv dödades. Ola Karlsson från Jägareförbundet Örebro hoppas att jakten bidrar till att minska problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go Kart City.
6: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go Kart City.
6: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Din bästa start på dagen.
7: Fun Wake Up.

morgon och välkommen hit till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig, som Bruno Mars och I Just Might. Tommy heter jag som finns med dig, och nu ska du få vakna till Alex Warren och hans nya låt Emerald Eyes på Fun Radio.

0: Helt rätt radiostation om du gillar världens största hits, till exempel Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Vi ser också Alex Warren och nya Emerald Eyes. Om några minuter så fortsätter vi att väcka dig och få igång veckan här med riktigt bra musik. Robin dyker upp med en flashback och så får du aktuell musik med Teddy Swims också om en stund.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de

0: inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
4: Hösten presenteras av
5: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
5: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ekmans cykel presenterar
11: Superheroes.
10: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
11: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
12: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: Den bästa musiken från de magiska åren.
15: Magic moment. Magic. Magic.
16: Magic Radio.
14: .se.
13: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
16: Och jag med.
17: Mammut, hund och katt.
18: Mammut, hund och katt.
19: It's the fun wake up.
20: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
22: Fun Radio.
23: Vi spelar världens

Du lyssnar på Helt Rätt Radiostation om du gillar världens största hits när du bryter helgvilan och kastar dig ut i en helt ny, ung arbetsvecka. Lite innan sju här så får du Teddy Swims, The Door, på Fun Radio 95,3. Och innan nyheterna, klockan sju, så tänkte jag leverera musik med Robin för dig från 10-talet. Det här är först Sam Smith. Det var ett tag sedan vi hörde How Do You Sleep? Befogad fråga så här tidigt.

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Ett bråk har blossat upp mellan Donald Trump och senator Tom Cotton gällande permanent sommartid. Trump anklagar Cotton för att blockera lagförslaget och har publicerat senatorns privata telefonnummer där han uppmanar invånare i Arkansas att ringa. Cotton motsätter sig förslaget på grund av sena soluppgångar på vintern. En vargtik har fällts norr om Karlskoga under skyddsjakt som var beslutad av länsstyrelsen. Bakgrunden är att det skett återkommande vargangrepp på tamdjur, senast i torsdags när en kalv dödades. Ola Karlsson från Jägareförbundet Örebro hoppas att jakten bidrar till att minska problemen. En läkare i Umeå kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Orsaken är att läkaren skrivit ut stora mängder narkotikaklassade sömnmedel och lugnande medel till en närstående. Han har även förskrivit sömnmedel till sig själv. Läkaren får kritik men får behålla sin legitimation. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km timmar och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
2: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

och välkommen till Farm Radio. Ny arbetsvecka, nya satser, nya vinster. Yes, låt oss försöka peppa igång oss själva här för den här nya höstveckan. Tommy heter jag som finns med dig här och fixar riktigt bra musik hela morgonen. Jag har Calvin Harris på gång om en stund. Jag har Bastille med Flashbacken Pompeii också. Det här är fast alldeles utmärkt morgonmusik. Nya med Jason Derulo.

0: Calvin Harris och Jazzy här på Fan Radio 95,3. Det här är Satisfy, nyss också Bastille och Pompeji. En av världens största hits från 10-talet. Fan Radio heter vi. Vi spelar världens absolut största hitlåtar för dig. Om en stund så får du till exempel aktuella Cat's Eye. Jag har musik med Shakira på gång också. Och så blandar vi det här med flashbacks också naturligtvis. Exempelvis från 90-talet. Vi älskar ju 90-tals flashbacks här på Fan Radio. Efter 10 varje förmiddag så firar vi 90-talsfest faktiskt. För att ge dig extra energi. 90s at work får du inte missa. Idag, efter klockan 10 på förmiddagen.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: Den bästa musiken från de magiska åren.
5: Magic moment, magic.
6: Magicradio.se.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
12: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
13: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Godis!
14: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
16: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
17: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
19: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
18: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
19: Ja, man vill ju ha något som biter.
20: Vi har allting för din lilla skatt.
21: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: It's the fun wake up.
21: Presenteras av
22: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
6: Fun Radio.
23: Vi

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Ett bråk har blossat upp mellan Donald Trump och senator Tom Cotton gällande permanent sommartid. Trump anklagar Cotton för att blockera lagförslaget och har publicerat senatorns privata telefonnummer där han uppmanar invånare i Arkansas att ringa. Cotton motsätter sig förslaget på grund av sena soluppgångar på vintern. En vargtik har fällts norr om Karlskoga under skyddsjakt som var beslutad av länsstyrelsen. Bakgrunden är att det skett återkommande vargangrepp på tamdjur, senast i torsdags när en kalv dödades. Ola Karlsson från Jägareförbundet Örebro hoppas att jakten bidrar till att minska problemen. En läkare i Umeå kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Orsaken är att läkaren skrivit ut stora mängder narkotikaklassade sömnmedel och lugnande medel till en närstående. Han har även förskrivit sömnmedel till sig själv. Läkaren får kritik men får behålla sin legitimation. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km/h och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
2: Din bästa start på dagen.

detta. Och Jennifer Lopez här på Fun Radio 95,3. Varmt välkommen hit. Det är måndag morgon och vi startar upp en helt ny arbetsvecka. Vad passar bättre än att spela en massa schysst musik så du kommer igång ordentligt? Vad sägs till exempel om Sara Larsson om bara några minuter? Eller kanske Shakira? Det här är Zoo på Fun Radio. Arbetsvecka. Vad passar bättre än att spela en massa schysst musik så du kommer igång ordentligt? Vad sägs till exempel om Sara Larsson om bara några minuter? Eller kanske Shakira? Det här är Zoo på Fun Radio.

0: Fan Radio 95,3 som om en liten stund ger dig musik med Somber. Aktuella My Body Isn't Ready. Och så väcker jag dig med DJ Snake och Justin Bieber också. Bra låt det här. Och så får du Skånes snabbaste eventkalender.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: Den bästa musiken från de magiska åren.
8: Magic moment, magic, magic.
9: Magicradio.se.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
14: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Hösten presenteras av
17: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
16: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
17: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: Nu är det godisdags!
18: Ja! Yeah! Godis!
16: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
16: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
17: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
20: Local Heroes.
19: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
21: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
22: Det låter ju fantastiskt.
23: Mammut, hund och katt.
24: It's the fun wake up.
25: Presenteras av
26: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
24: Fun Radio.
27: Vi spelar världens största

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot, baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. I presidentvalet i Brasilien har ingen vinnare kunnat utses. Sittande president Lula da Silva och utmanaren Bolsonaro fick båda strax under 50% av rösterna. Och det blir nu en andra valomgång den 30 oktober. Det jämna resultatet förutspåddes av opinionsundersökningar, rapporterar SVT. Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km/h och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
2: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

morgon. Äntligen måndag morgon. Vi håller fanan högt här på Fan Radio och peppar igång dig här med musik från Harry Styles till exempel och American Girls. Tommy studion. Tänkte ge dig musik med en tjej som heter Adela. Hon kommer från Slovakien och den här låten håller på att ta över världen just nu. Perfekt att inleda arbetsveckan med Ain't in LA här på Fan Radio. God morgon.

0: God morgon! Vi spelar världens största hits för dig här på Fan Radio. Till exempel då Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me. Vi ska också få 00-talets Outcast. Och grimma Hej Ja! Stanna kvar, du kommer få Olivia Rodrigo, Taylor Swift och även David Guetta i musiken här på Fan Radio om några minuter.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fan Radio.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: Den bästa musiken från de magiska åren.
8: Magic moment.
0: Magicradio.se.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
2: Några veckor senare.
9: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
2: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
13: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
14: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Nu är det godisdags.
15: Ja! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
16: Ekmans cykel presenterar
17: Superheroes.
16: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
17: Local Heroes.
16: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Ludde, idag känns det att det är höst.
20: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
19: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
21: Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
23: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
19: Verkligen jättetrevligt.
23: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
24: It's the fun wake up.
25: Presenteras av
23: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
24: Fun Radio.
26: Vi spelar världens...

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot, baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. I presidentvalet i Brasilien har ingen vinnare kunnat utses. Sittande president Lula da Silva och utmanaren Bolsonaro fick båda strax under 50% av rösterna. Och det blir nu en andra valomgång den 30 oktober. Det jämna resultatet förutspåddes av opinionsundersökningar, rapporterar SVT. Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man räknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km timmar och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
6: Fun Wake Up.
2: Bästa start på dagen.

0: Och välkommen hit till Fun Radio 95,3. Det är vi som väcker dig den här måndagsmorgonen. Låt oss peppa varandra här till en framgångsrik arbetsvecka. Jag gör mitt bästa här med att ge dig riktigt peppig musik strax med Another och Talk to You. Och även med Mabel om bara några enstaka minuter.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.

0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: Den bästa musiken från de magiska åren.
5: Magic moment, magic, magic.
6: Magicradio.se.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Hösten presenteras av
0: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
10: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
0: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ekmans cykel presenterar
15: Superheroes.
14: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
15: Local heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
16: Och vilken god kattmat jag har fått.
17: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
18: Mammut, hund och katt.
19: It's the fun wake up.
20: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
19: Fun Radio.
21: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: I presidentvalet i Brasilien har ingen vinnare kunnat utses. Sittande president Lula da Silva och utmanaren Bolsonaro fick båda strax under 50% av rösterna. Och det blir nu en andra valomgång den 30 oktober. Det jämna resultatet förutspåddes av opinionsundersökningar, rapporterar SVT. Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Ny forskning från Lunds universitet visar att epilepsimedicin kan minska svåra besvär vid migrän. En studie har funnit att över 85% av patienterna fick en minskning av besvären med i genomsnitt 80%. Detta öppnar för nya behandlingsalternativ, uppger TT. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go Kart City.
8: Electric Power.
9: Upplev känslan av ren kraft.
10: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där berör båda körriktningar. Ett körfält är avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km/h och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och
8: Go Kart City.
7: Electric Power.
9: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
2: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
11: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

morgon. Du lyssnar på Fun Radio. Det här är helt rätt radiostation för dig som gillar Dua Lipa och hennes These Walls. Strax efter 9, Tommy heter jag. Jag har Jessie J och Katy Perry på gång med en flashback. Alldeles strax efter Alex Warren.

0: Det här är Taylor på Fan Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig. I knew it, I knew you. One Republic är på gång. Och så får du en flashback också från 90-talet om bara några minuter. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fan Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se. Better cars, you are worth better. Välkommen till Better Cars på Bose.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
1: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: Den bästa musiken från de magiska åren.
7: Magic moment, magic radio.se.
8: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
9: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
10: Local Heroes.
9: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
12: Snygging!
13: Mammut, hund och katt.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
14: It's the fun wake up.
15: Presenteras av
16: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
14: Fun Radio.
17: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: I presidentvalet i Brasilien har ingen vinnare kunnat utses. Sittande president Lula da Silva och utmanaren Bolsonaro fick båda strax under 50% av rösterna. Och det blir nu en andra valomgång den 30 oktober. Det jämna resultatet förutspåddes av opinionsundersökningar, rapporterar SVT. Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Ny forskning från Lunds universitet visar att epilepsimedicin kan minska svåra besvär vid migrän. En studie har funnit att över 85% av patienterna fick en minskning av besvären med i genomsnitt 80%. Detta öppnar för nya behandlingsalternativ, uppger TT. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km/h och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Måndag morgon på Fun Radio. Och morgonen håller på att så småningom övergå i måndags förmiddag. Om en stund, efter 10-nyheterna, så kommer du få följa med tillbaka i tiden. Vi ska till 90-talet. 90s at work heter programmet som dyker upp strax efter nyheterna klockan 10. Men nu splittras ny musik med Jason Derulo.

0: full fart genom den sena morgonen och den tidiga förmiddagen. Och när förmiddagen officiellt drar igång strax efter klockan 10, då kastar vi oss in i vår tidsmaskin. Vi ska dra igång 90s at work och liva upp stämningen på jobbet, vad du än jobbar med. Det är bara att skruva upp volymen här, så kommer du märka hur trevligt det blir liksom när 90s at work rullar igång. Innan dess, nyheter. Innan dess, Skånes snabbaste eventkalender. Och innan dess, musik med Bruno Mars. Om bara några minuter på Fun Radio.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
11: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Hösten presenteras av
14: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
13: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med

0: smärta för djuren.
1: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: Den bästa musiken från de magiska åren.
7: Magic moment, magic.
8: Magicradio.se.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
10: Local Heroes.
1: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
11: Ludde, sitt och ät fint.
12: Det är så gott, så gott.
13: Mammut, hund och katt.
14: It's the fun wake up.
15: Presenteras av
1: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
14: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Fun Radio 95,3 och vi finns i sydvästra Skåne och vi spelar bara världens största hits för dig om en liten stund. Då ska vi minsann fixa till 90s at Work, det absolut bästa programmet för dig som gillar musik från 90-talet. Jag står på här och underhåller dig medan du behöver lite extra energi på Fun.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt på dagen på ungefär 18 grader och svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Ny forskning från Lunds universitet visar att epilepsimedicin kan minska svåra besvär vid migrän. En studie har funnit att över 85% av patienterna fick en minskning av besvären med i genomsnitt 80%. Detta öppnar för nya behandlingsalternativ, uppger TT. Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. I presidentvalet i Brasilien har ingen vinnare kunnat utses. Sittande president Lula da Silva och utmanaren Bolsonaro fick båda strax under 50% av rösterna. Och det blir nu en andra valomgång den 30 oktober. Det jämna resultatet förutspåddes av opinionsundersökningar, rapporterar SVT. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Vänner är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: morgon och välkommen till Fan Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hits, som till exempel Teddy Swims och Bad Dreams. Men vet du vad? Just så här dags, måndag till fredag, så gör vi någonting annat istället.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Vi öppnar dörren till vår tidsmaskin, låter dig hoppa in och se var vi hamnar någonstans. Jo, just det. Det var 90-talet vi skulle hoppa tillbaka till. Det är det vi gör varje dag på jobbet. Och vi spelar massa 90-talslåtar som vi minns från förr. Eller som vi nyupptäcker. Särskilt om du är yngre Fan Radio-lyssnare. Det här är till exempel en oförglömlig låt från 90-talet. En av de absolut största hitlåtarna från första halvan av det magiska årtiondet. Det här är Snap och deras mega superduper MTV-hit. Rhythm is a Dancer. Först ut i 90s at work. Yeah.

0: En typisk radiolåt från 90-talet det här. Jennifer Page och Crush. Nu är också Whitney Houston från det absolut tidigaste 90-talet. I'm your baby tonight. En sån där låt som jag hade på mina blandband på den tiden.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och alldeles strax får du både musik med tjejbandet Jade. Vanliga bandet Saint Etienne. Och även schysst reggae med Big Mountain här i 90s at Work på Fun Radio.
3: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at Work. Fun Radio.
4: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: Den bästa musiken från de magiska åren.
11: Magic moment, magic.
12: Magic radio.
10: .se.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
19: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Nu är det godisdags.
16: Ja! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
16: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
17: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
9: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Ekmans cykel presenterar
20: Superheroes.
12: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
20: Local heroes.
12: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Ludde, idag känns det att det är höst.
22: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
21: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
23: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
25: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
26: Verkligen jättetrevligt.
25: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
27: All fun at work.
28: Presenteras av
29: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens

0: 90s at work på Fun Radio 95,3. Det här är musik med brittiska Santichen. He's on the phone. Nyss också en oförglömlig reggae-historia där med Big Mountain och Baby I Love Your Way.
1: 90s at work presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och 90-talsmusiken, den står på här på Fun Radio varje dag efter klockan 10. Jag har till exempel Enigma på gång för dig om bara en liten stund i schyssta Sadness. Sån här väldigt speciell låt. Någon form av munkar som står för sången där. Jag tror du kommer minnas den där låten. Du hörde den om några minuter. Det var en mega hit kring 1990. Det här är först tjejbandet Jade i 90s at work.

0: Du lyssnar på 90s at Work som kommer i mål för den här måndagen med sån här fullt ös medvetslös låt. Robert Rass, DLC, Club Hopping. Sån här låt som... Alltså den kom och letade sig rakt in i mina öron och i mitt hjärta. Jag tycker fortfarande det där är en av de absolut bästa 90-talslåtarna. Det var Latricia McNeil som sjöng och D-Flex som stod för rappen. Herregud, vilka minnen man har till den här låten. Välkommen att dela med dig av dina minnen. Du kan kontakta oss via vår, till exempel vår studiomail. studion@funradio.se om du har någon särskild önskan sådär. Musikvalet här i 90s at work. Imorgon efter klockan 10 så kör vi igen. Så du kan höra av dig innan dess. Så ska vi se om vi kan fixa fram något kul för dig. Som du är sugen på att höra här i 90s at work. Nu ska vi dock tillbaka till världens största hits på jobbet. Jag har Sienna Spyro på gång alldeles strax.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp.
12: med hjärta för djuren.
13: Och Lasses bilservice i Södra Sandby.
14: Och P&B bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
15: Nu är det godisdags.
16: Ja, godis!
15: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
16: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
15: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
18: Och jag med!
19: Mammut, hund och katt.
20: Mammut, hund och katt.
21: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: Den bästa musiken från de magiska åren.
24: Magic moment, magic, magic.
25: Magicradio.se.
26: Ekmans cykel presenterar
27: Superheroes.
26: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
27: Local heroes.
26: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
28: All fun at work.
29: Presenteras av
30: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
31: Fun Radio.
32: Vi spelar världens största hit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen, halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Och temperaturerna, de kommer hamna på 18-19 grader ungefär. I övrigt så väntar vi oss svaga till måttliga vindar och uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot, baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. I presidentvalet i Brasilien har ingen vinnare kunnat utses. Sittande president Lula da Silva och utmanaren Bolsonaro fick båda strax under 50% av rösterna. Och det blir nu en andra valomgång den 30 oktober. Det jämna resultatet förutspåddes av opinionsundersökningar, rapporterar SVT. Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Joe Lopez. Save Me Tonight här på Fun Radio 95,3. Världens största hits är det som vi spelar medan du jobbar på den här måndags förmiddagen. Vad sägs som Sara Larsson om en liten stund? Vad sägs som en flashback från millennieskiftet också med Black Eyed Peas? Sån här låt som kommer vara en av Black Eyed Peas absolut största hitlåtar för evigt. Du hörde den om bara några enstaka minuter. Strax efter senaste med Taylor Swift. Det här är Patient Zero på Fun Radio.

0: Karlsson på Fan Radio 95,3 med världens absolut största hitlåtar. Nyss också en flashback från millennieskiftet med Black Eyed Peas. Och det är så här vi håller på. Världens största hits ligger redo för dig. Vad sägs om Somber om en liten stund? Vad sägs om Alex Warren? Och en flashback från 90-talet också med Madonna om några minuter.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fan Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: Den bästa musiken från de magiska åren.
7: Magic moment,
8: magicradio.se. Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
10: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candice Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
9: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
10: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
9: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
10: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
11: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
13: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
15: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
14: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
15: Ja, man vill ju ha något som biter.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: Tugga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Torjo. Synd att missa.
19: All fun at work.
13: presenteras av
19: Friks Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens största hit.

Madonnas absolut största hitlåta från 90-talet. Nothing Really Matters här på Fan Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hits medan du jobbar på den här måndags förmiddagen. Alex Warren är på gång alldeles strax i Emerald Eyes. Det här är först Garrix och Sharon. Stay.

0: Harry Styles på Fun Radio 95,3 med världens absolut största hitlåtar. Vad sägs om ännu mer av den här varan om en liten stund? Du kommer få musik med både Miley Cyrus och Olivia Rodrigo innan vi kastar oss in i måndagslunchen.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
11: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
12: Fashion Showroom i

0: Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Psst, för dig som gillar 70- och 80-tals musik.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: Den bästa musiken från de magiska åren.
4: Magic moment.
5: Magicradio.se.
6: Hösten presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Nu är det godisdags.
8: Ja!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ekmans cykel presenterar
10: Superheroes.
9: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
10: Local heroes.
9: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
11: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
12: Det låter ju fantastiskt.
13: Mammut, hund och katt.
14: All fun at work.
15: Presenteras av
16: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: 95,3
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio Guide.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen, halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Och temperaturerna, de kommer hamna på 18-19 grader ungefär. I övrigt så väntar vi oss svaga till måttliga vindar och uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: I presidentvalet i Brasilien har ingen vinnare kunnat utses. Sittande president Lula da Silva och utmanaren Bolsonaro fick båda strax under 50% av rösterna. Och det blir nu en andra valomgång den 30 oktober. Det jämna resultatet förutspåddes av opinionsundersökningar, rapporterar SVT. Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Ny forskning från Lunds universitet visar att epilepsimedicin kan minska svåra besvär vid migrän. En studie har funnit att över 85% av patienterna fick en minskning av besvären med i genomsnitt 80%. Detta öppnar för nya behandlingsalternativ, uppger TT. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Välkommen till lunchtimman. Klockan passerat 12. Det är dags att fixa någonting gott att äta denna måndag. Där fick du musik från Jesse och Calvin Harris. Satisfy heter låten. Nu till ny musik från Jason Rulo. Här är Michiko.

0: Avril musik från Katsai, Animal heter låten. Och strax vidare musiken bland annat med Dave Guetta. Han dyker med Sad Girls, men också Naughty Boy med La La La.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: Den bästa musiken från de magiska åren.
5: Magic moment. Magic
1: Radio.
4: .se.
6: Hösten presenteras av
7: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
10: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
11: Några veckor senare.
10: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
11: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
15: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
16: Nu är det godisdags.
17: Ja, godis!
16: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
17: Ja, vi sticker till Candies Lund!
16: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
3: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
18: Ekmans cykel presenterar
19: Superheroes.
18: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
19: Local heroes.
18: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Och vilken god kattmat jag har fått.
22: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
23: Mammut, hund och katt.
18: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
21: Verkligen jättetrevligt.
18: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
24: All fun at work.
25: Presenteras av
26: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens största

Med en ung Sam Smith medverkande i La La La fick du här Not Void på Find Your. Vi rullar vidare i lunchtimman eller strax med Shakira så senaste. Hon dyker upp med Sue om 3 minuter. Först till Sabina Carpenter här i House Tour.

0: It's another fick det här med Talk to you. Strax vidare musiken, bland annat med The Weeknd. Det väntar Save the Tears, det blir också sena Spiro med Great Expectation.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio. Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot...
3: I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset.

0: Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: Den bästa musiken från de magiska åren.
4: Magic moment, magic.
5: Magicradio.se.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
10: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
6: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ekmans cykel presenterar
15: Superheroes.
14: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
15: Local heroes.
14: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
16: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
17: Snygging!
18: Mammut, hund och katt.
19: All fun at work.
10: Presenteras av
20: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens största

Tjena Spiro, jag heter tjejen. Du fick Great Expectation här på Find Your. Lunchtimmen börjar som sagt lida mot till slut. Strax i klockan 13, du väntar nyheter och väder. Men innan det till The Weeknd, här är CVT på Find Your.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Och temperaturerna de kommer hamna på 18-19 grader ungefär. I övrigt så väntar vi oss svaga till måttliga vindar och uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Den misstänkta andre piloten Hammam al-Hammami ska ha planerat kapningsförsöket av ett Fly Dubai-plan redan innan han anställdes. Detta uppger idag israeliska källor. Han sökte jobb hos Fly Dubai eftersom de flyger till Tel Aviv. Händelsen utreds nu som ett planerat terrorattentat och al-Hammami är häktad i Förenade Arabemiraten, skriver Reuters. Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
3: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Månadslunchen klarades av för en liten stund sedan och förhoppningsvis så kurrar inte magen längre. Klockan passerar till 13. Där fick musik från One in Public, Need Your Love heter låten. Nu till ett nytt stjärnskott. Här är Della med Ain't in LA.

0: Vi rullar fram genom en måndags eftermiddagen för jobbet med musik från Kygo. Save My Love heter låten igen. Också Justin Timberlakes klassiker Rock Your Body. Och strax vidare bland annat med Bieber Exa. Stund New Religion, så stanna kvar.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: Den bästa musiken från de magiska åren.
12: Magic moment, magic
13: radio.se.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Ludde, sitt och ät fint.
8: Det är så gott, så gott.
9: Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt.
11: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
12: All fun at work.
13: Presenteras av
14: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
12: Fun Radio. Vi spelar

Jag spår ifrån det legendariska albumet The Miseducation av Lauryn Hill. Fick det här Everything is Everything. Och strax till nya singeln från Taylor Swift. Den här så Patient Zero dyker upp om 3 minuter. Först till Bruno Mars.

0: Rihanna och Sabina Carpenter fick det här med Bring Your Love. Och strax vidare musiken bland annat med Adeles ballad Is On Me. Det blir också Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardin?
4: Unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Nej men titta, vad sysslar

0: solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
1: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: Den bästa musiken från de magiska åren.
4: Magic moment, magic
5: Radio.se.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Hösten presenteras av
11: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
8: Djurens värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
11: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Nu är det godisdags.
12: Ja! Godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Ekmans cykel presenterar
14: Superheroes.
13: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
14: Local Heroes.
13: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
15: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
16: Och jag med!
17: Mammut, hund och katt.
18: Mammut, hund och katt.
19: All fun at work.
8: Presenteras av
20: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens

0: Just Know It All fick det här med Teddy Swims. Strax till klockan 14, då väntar nyheter och väder med först det här.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen, halvklart väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Och temperaturerna de kommer hamna på 18-19 grader ungefär. I övrigt så väntar vi oss svaga till måttliga vindar och uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot, baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. Idag meddelas att årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till trion Karl Deisseroth, Peter Hegemann och George Nagel. De får priset för deras upptäckter inom optogenetik, en banbrytande metod som med hjälp av ljus kan visa hur nervceller formar minnen och beteenden i en levande hjärna. Upptäckten möjliggör en kartläggning av hjärnan på ett tidigare otänkbart sätt, skriver Nobelkommittén i ett pressmeddelande. Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Jugel på Find Your med Moving to the Sun. Klockan 14:00. Det är i vår studion strax med en klassiker från Craig David. Hans kanske största hit i karriären hittills i alla fall. Det heter Seven Days och dyker upp alldeles strax. Det blir också det vi gett den här timmen med Semi Tonight. Men först till helt ny musik. Här är nya singeln från Alex Warren, Emerald Eyes.

0: på jobbet. Hoppas du har haft en trevlig arbetsdag så här långt. Nu är det bara att kämpa på några timmar till. Sen så kan vi stämpla ut och hålla måndag kväll. Det är Greta och Jennifer Lopez fick det här med Save Me Tonight. Och strax vidare bland annat med The Weeknd. Och vänta, Can't Feel My Face. Om en stund också Sara Larsson med Crush.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
11: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
12: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
15: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: Den bästa musiken från de magiska åren.
18: Magic moment.
19: Magic
18: Radio.
19: .se.
16: Ekmans cykel presenterar
19: Superheroes.
16: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
19: Local Heroes.
16: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
22: Det låter ju fantastiskt.
23: Mammut, hund och katt.
16: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
21: Verkligen jättetrevligt.
16: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
24: All fun at work.
25: Presenteras av
26: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
24: Fun Radio.
27: Vi spelar världens

lyssnar på Off and Track med mig Johan. Jag finns med det i måndagsmusiken fram till klockan 18. The Weeknd fick det här med Can't Feel My Face. Så strax till helt nytt ifrån Jason Lou. Här är först Martin Garrix.

0: Du lyssnar på Find Your, det är vi som ger dig världens hits. Harry Styles fick det här med American Girls. Så strax vidare bland annat med Somber och till exempel Louis Capaldi. Så häng med.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ. DJ. Spinning Sessions.
1: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
4: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: Den bästa musiken från de magiska åren.
11: Magic moment. Magic radio.se.
12: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
14: Verkligen jättetrevligt.
12: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Hösten presenteras av
12: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
12: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Nu är det godisdags.
17: Ja!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
17: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
17: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Automotormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar.

0: Magistratsvägen i Lund.
1: Och vilken god kattmat jag har fått.
2: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
3: Mammut, hund och katt.
4: All fun at work.
1: Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
4: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så väntar vi oss mestadels mulet väder här i sydvästra Skåne. Men mest uppehåll. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 12 grader. Framåt morgontimmarna så får vi temperaturer på ungefär 13 grader. Imorgon så väntar vi oss halvklart väder med en hel del solchanser. Och temperaturer på ungefär 15 grader.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Idag meddelas att årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till trion Carl Deisseroth, Peter Hegemann och George Nagel. De får priset för deras upptäckter inom optogenetik, en banbrytande metod som med hjälp av ljus kan visa hur nervceller formar minnen och beteenden i en levande hjärna. Upptäckten möjliggör en kartläggning av hjärnan på ett tidigare otänkbart sätt, skriver Nobelkommittén i ett pressmeddelande. Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Den misstänkta andre piloten Hammam al-Hammami ska ha planerat kapningsförsöket av ett Fly Dubai-plan redan innan han anställdes. Detta uppger idag israeliska källor. Han sökte jobb hos Fly Dubai eftersom de flyger till Tel Aviv. Händelsen utreds nu som ett planerat terrorattentat och al-Hammami är häktad i Förenade Arabemiraten, skriver Reuters. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Vänner är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Nej, klockan passerat är 15 och en bit in i tre fika ska vi ta och bjuda på Madonnas Hang Up. Det blir också Ariana Grande strax, men först är det Shakira. Come on, get on.

lyssnar på Rolf & Truck med mig Johan. Jag finns med dig i arbetsdagen hela vägen fram till klockan 18. Ariana Grande fick det här med Hetera Mediolami. Och strax till en klassiker från Warren D och Nate Dogg. De dyker upp med Regulator. Det blir också Calvin Harris och Jesse med Satisfied.

0: skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterbilar.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
9: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
10: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Ludde, idag känns det att det är höst.
12: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
11: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
15: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: Den bästa musiken från de magiska åren.
18: Magic moment. Magic
19: radio. .se.
7: Tugga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Torjo, synd att missa.
2: All fun at work.
8: Presenteras av
9: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
4: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största

En schysst sampling som ligger liksom i bakgrunden och löper under hela låten. Den kommer ifrån Michael McDonald från första början. Det här var 90-talsklassiker från Warren G och Nate Dogg. Regulate heter låten. Och strax till nya stjärnskottet Adela. Hon dyker upp med Ain't in LA om 3 minuter. Först till Getta.

0: I måndag på Find Your där fick musik från Sabrina Carpenter, Busy Woman heter låten. Och strax vidare blir att med Katsai och till exempel Mabel, så häng med.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
9: Någon vecka senare.
8: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
9: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar

0: I Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
3: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
1: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: Den bästa musiken från de magiska åren.
9: Magic moment, magic.
1: Magicradio.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ekmans cykel presenterar
11: Superheroes.
10: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
11: Local Heroes.
10: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
12: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
13: Snygging!
14: Mammut, hund och katt.
15: All fun at work.
1: Presenteras av
16: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar världens

0: Här är musiken från Cat's Eye, Animal heter låten. Strax till klockan 16, då väntar nyheter, trafik och väder. Men innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så väntar vi oss mestadels mulet väder här i sydvästra Skåne. Men mest uppehåll. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 12 grader. Framåt morgontimmarna så får vi temperaturer på ungefär 13 grader. Imorgon så väntar vi oss halvklart väder med en hel del solchanser och temperaturer på ungefär 15 grader.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Den misstänkta andre piloten Hammam al-Hammami ska ha planerat kapningsförsöket av ett Fly Dubai-plan redan innan han anställdes. Detta uppger idag israeliska källor. Han sökte jobb hos Fly Dubai eftersom de flyger till Tel Aviv. Händelsen utreds nu som ett planerat terrorattentat och al-Hammami är häktad i Förenade Arabemiraten, skriver Reuters. Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go-Kart City.
6: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km/h och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City.
7: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
7: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Klockan på 16, där fick du musik från Sienna Spiro och Great Expectation heter låten. Det är Johan i studion den här timmen med en klassiker från Ivla Rock. Hans Rise Up dyker upp alldeles strax med först till helt nytt.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här är nämligen nya singeln från Taylor Swift som heter Patient Zero.

0: Här finns musik från Dua Lipa, IDGAF heter låten. Och du vet nu vad förkortningen står för. Och strax så vidare musiken, bland annat med Katy Perry och till exempel Kygo. Du väntar i See My Love. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi ska bara
8: för dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
10: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
11: Hos Lund Spark och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
12: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
5: Nu är det godisdags.
13: Ja, yeah, godis.
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund.
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: Den bästa musiken från de magiska åren.
18: Magic moment. Magic
19: radio. .se.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida.
16: Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
19: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
20: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
21: Local heroes.
20: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
24: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
23: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
24: Ja, man vill ju ha något som biter.
25: Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
27: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
28: Verkligen jättetrevligt.
27: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
29: All fun at work.
30: Presenteras av
31: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar världens

Vi rullar fram genom måndagseftermiddagen och om lite stund. Det är dags för många att stämpla ut från jobbet och hålla måndagkväll. Katy Perry fick det här med Teenage Dream. Nu till Bieber Rexha. Här är Eurovision på Find Your Heart.

Här musik från Bruno Mars, I Just Might heter låten. Och strax vidare musiken, bland annat med Calvin Harris, det väntar i Promises. Det blir också One Republic med Need Your Love. Här blir musik från Bruno Mars, I Just Might heter låten. Och strax vidare musiken, bland annat med Calvin Harris, det väntar i Promises. Det blir också One Republic med Need Your Love.

0: delform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
1: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
2: Någon vecka senare.
1: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
2: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
3: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
0: Nu är det godisdags.
9: Ja!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger.

0: galaxer. Local heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: Den bästa musiken från de magiska åren.
4: Magic moment.
5: Magicradio.se.
6: Ludde, sitt och ät fint.
7: Det är så gott, så gott.
8: Mammut, hund och katt.
9: All fun at work.
10: Presenteras av
11: Fricks elektriska, vi är jordnära. Fricksel.se.
9: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största

Hjärtligt välkommen till Find the Order, vi som gör det överhandsast hits. Van in Public fick det här med Need Your Love. Strax till klockan 17, du väntar nyheter, trafik och väder. Men först till Sam Smith och Calvin Harris, I Promises. I

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så väntar vi oss mestadels mulet väder här i sydvästra Skåne. Men mest uppehåll. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 12 grader. Framåt morgontimmarna så får vi temperaturer på ungefär 13 grader. Imorgon så väntar vi oss halvklart väder med en hel del solchanser och temperaturer på ungefär 15 grader.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Den misstänkta andre piloten Hammam al-Hammami ska ha planerat kapningsförsöket av ett Fly Dubai-plan redan innan han anställdes. Detta uppger idag israeliska källor. Han sökte jobb hos Fly Dubai eftersom de flyger till Tel Aviv. Händelsen utreds nu som ett planerat terrorattentat och al-Hammami är häktad i Förenade Arabemiraten, skriver Reuters. Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot, baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. Idag meddelas att årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till trion Carl Deisseroth, Peter Hegemann och George Nagel. De får priset för deras upptäckter inom optogenetik, en banbrytande metod som med hjälp av ljus kan visa hur nervceller formar minnen och beteenden i en levande hjärna. Upptäckten möjliggör en kartläggning av hjärnan på ett tidigare otänkbart sätt, skriver Nobelkommittén i ett pressmeddelande. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där bör båda körriktningar, ett körfält är avstängt och rekommenderar hastighet till 30 km/h och det är risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Fredag kväll, en bit in i 17 ruschen, samtidigt som många sitter i bilen framför ratten på väg hem från jobbet, fick de musik från Sienna Spiro. Material Lover heter låten. Nu ska vi oss till Jason Rowe som började hyfsat tidigt med låtskrivandet. Han skrev sin första låt när han var 12 år gammal. Och några år senare så slog han igenom med låten What You Say. Det var 2009 närmare bestämt. Här är nya singeln nu ifrån Jason Rowe, Michiko.

0: Ja, och för högt med mig Johan. Jag finns med dig i jobbmusiken fram till klockan 18 nu, oavsett om du jobbar fortfarande eller kanske är på väg hem från jobbet just nu. Teddy Swims fick det här med Lose Control, och strax till en klassiker från Jojo, hennes genbåtslåt Liv dyker upp. Det blir också Juggle med Moving to the Sun.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s at work. Fun
2: radio. Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes, och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
5: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
12: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
11: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
12: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
13: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
14: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
15: Local Heroes.
14: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
17: Och jag med!
18: Mammut, hund och katt.
19: Mammut, hund och katt.
20: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: Den bästa musiken från de magiska åren.
23: Magic moment.
24: Magic Radio.
9: Tugge Tojo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss.
15: Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
17: All fun at work.
19: Presenteras av
21: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
17: Fun Radio.
24: Vi spelar världens

skrev på sitt första skivkontrakt redan innan hon var tonåring. Du fick Jojo här med Liv. Och rullar vi den musiken strax med senaste Stephen Shakira. Så dyker upp om 3 minuter. Först till Liv Greta och Jennifer Lopez.

0: kommer från Stockholm, när man bestämt till Solna. Hon heter Sara Larsson, Midnight Sun heter låten. Och strax vidare musiken bland annat med Lil Gaga. Hon dyker upp med Rain On Me. Det blir också Harry Styles med American Girls.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
9: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa. Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika

0: Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
1: Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: Den bästa musiken från de magiska åren.
6: Magic moment, magic, magic.
7: Magicradio.se.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, yeah, godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ekmans cykel presenterar
11: Superheroes.
10: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
11: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
12: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
13: Det låter ju fantastiskt.
14: Mammut, hund och katt.
15: All fun at work.
16: Presenteras av
17: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
15: Fun Radio.

0: Här finns musik från killar som spelade karaktären Alex i filmen Dunkirk med sann. Harry Styles här på Find Your med American Girls. Strax nyheter, trafik och väder när klockan blir 18. Och med det här, tack Johan för idag. Vi hörs igen imorgon tisdag, samma tid och samma kanal.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio. Ha!

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Under kvällen och natten så väntar vi oss mestadels mulet väder här i sydvästra Skåne. Men mest uppehåll. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 12 grader. Framåt morgontimmarna så får vi temperaturer på ungefär 13 grader. Imorgon så väntar vi oss halvklart väder med en hel del solchanser och temperaturer på ungefär 15 grader.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Livsmedelsjätten Coop sänker från och med idag priserna på över 600 matvaror i sina större butiker. Prissänkningen ligger i snitt på 6,9% och är en del av en ny strategi med målet att tvätta bort bilden av att kedjan är dyrare än sina konkurrenter, menar organisationens vd Anders Torell. Den misstänkta andre piloten Hammam al-Hammami ska ha planerat kapningsförsöket av ett Fly Dubai-plan redan innan han anställdes. Detta uppger idag israeliska källor. Han sökte jobb hos Fly Dubai eftersom de flyger till Tel Aviv. Händelsen utreds nu som ett planerat terrorattentat och al-Hammami är häktad i Förenade Arabemiraten, skriver Reuters. Nu, ungefär en månad efter terminstart, så saknas över 850 elever i svenska skolor. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot baserat på en kartläggning där över 90 kommuner bekräftar att många elever inte återvänt efter sommaren. Kommunerna söker aktivt barnens föräldrar och vårdnadshavare för att ta reda på var eleverna befinner sig. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö är Hanetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här berör trafiken i östlig körriktning. Och räkna med att det är extra besvärligt på sträckan, speciellt i rusningstrafik, om man beräknas vara klar med de här arbetena i mitten av december. Det är vägbeten också på väg 767 från det centrala Rydsgården till Vilja kyrka. Där berör båda körriktningar. Ett körfält är avstängt och rekommenderas det till 30 km timmen och det är risk för kö.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
1: Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
9: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio. Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
11: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
12: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Nu är det godisdags.
13: Ja! Godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
15: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: Den bästa musiken från de magiska åren.
18: Magic moment, magic, magic.
19: Magic Radio.
17: .se.
20: Ekmans cykel presenterar
21: Superheroes.
20: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
21: Local Heroes.
20: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Och vilken god kattmat jag har fått.
24: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
25: Mammut, hund och katt.
26: Mammut, hund och katt.
27: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
23: Verkligen jättetrevligt.
27: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
28: Fun all night.
29: Presenteras av
28: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
22: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens

0: Tulcoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
8: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
3: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Nu är det godisdags!
12: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: För dig som gillar 70- och 80-tals musik.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: Den bästa musiken från de magiska åren.
16: Magic moment, magic, magic.
17: Magic radio.
15: .se.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ekmans cykel presenterar
17: Superheroes.
14: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
17: Local Heroes.
14: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med Excel.
17: Local Heroes.
14: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Under kvällen och natten så väntar vi oss mestadels mulet väder här i sydvästra Skåne. Men mest uppehåll. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 12 grader. Framåt morgontimmarna så får vi temperaturer på ungefär 13 grader. Imorgon så väntar vi oss halvklart väder med en hel del solchanser och temperaturer på ungefär 15 grader.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
1: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
4: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: Den bästa musiken från de magiska åren.
9: Magic moment,
10: magicradio.se.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
15: Några veckor senare.
14: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
15: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Ludde, idag känns det att det är höst.
8: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
7: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöxtorg i Lund.
11: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
12: Fun all day.
13: Presenteras av
14: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
0: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: Den bästa musiken från de magiska åren.
12: Magic moment, magic
0: Radio.se. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
0: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ekmans cykel presenterar
16: Superheroes.
15: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
16: Local Heroes.
15: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
17: Ludde, sitt och ät fint.
18: Det är så gott, så gott.
19: Mammut, hund och katt.
20: Fun all day.
21: Presenteras av
22: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
14: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så väntar vi oss mestadels mulet väder här i sydvästra Skåne. Men mest uppehåll. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 12 grader. Framåt morgontimmarna så får vi temperaturer på ungefär 13 grader. Imorgon så väntar vi oss halvklart väder med en hel del solchanser och temperaturer på ungefär 15 grader.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Äntligen lördag med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: Den bästa musiken från de magiska åren.
7: Magic moment, magic
8: Radio.se.
9: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
10: Ekmans cykel presenterar
11: Superheroes.
10: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
11: Local Heroes.
10: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
13: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
12: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
13: Ja, man vill ju ha något som biter.
14: Vi har allting för din lilla skatt.
15: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
16: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
17: Verkligen jättetrevligt.
16: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
18: Fun all day.
19: Presenteras av
16: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
18: Fun Radio.
20: Vi spelar världens

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: Den bästa musiken från de magiska åren.
9: Magic moment, magic.
10: Magicradio.se.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
15: Verkligen jättetrevligt.
14: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
16: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design, en exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer, skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek, för kärlek, av Peter Liljeroth.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
16: Hösten presenteras av
14: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
16: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
14: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: Nu är det godisdags.
17: Ja! Yeah! Godis!
16: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
17: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
16: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund.
10: En god affär.
14: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
20: Local heroes.
19: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
21: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
22: Och jag med!
23: Mammut, hund och katt.
24: Fun all day!
25: Presenteras av
26: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
18: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar där.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Under kvällen och natten så väntar vi oss mestadels mulet väder här i sydvästra Skåne. Men mest uppehåll. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 12 grader. Framåt morgontimmarna så får vi temperaturer på ungefär 13 grader. Imorgon så väntar vi oss halvklart väder med en hel del solchanser och temperaturer på ungefär 15 grader.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
1: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: Den bästa musiken från de magiska åren.
13: Magic moment, magic.
12: Magicradio.se.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
14: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
15: Ekmans cykel presenterar
16: Superheroes.
15: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
16: Local Heroes.
15: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
18: Det låter ju fantastiskt.
19: Mammut, hund och katt.
2: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
8: Fun all day.
2: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
8: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
16: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största

0: Enter spinning sessions.
1: The world's biggest DJ. DJs. Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
11: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Hösten presenteras av
14: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
13: Djurens värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
14: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Nu är det godisdags.
15: Ja, yeah, godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: Den bästa musiken från de magiska åren.
19: Magic moment, magic, magic.
20: Magicradio.se.
14: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Ekmans cykel presenterar
20: Superheroes.
17: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
20: Local heroes.
17: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
21: Och vilken god kattmat jag har fått.
22: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
23: Mammut, hund och katt.
24: Fun all day.
25: Presenteras av
26: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio. Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
5: Några veckor senare.
4: Jo då, då var man i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
5: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
7: Better Cars. You are worth better.
6: Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Hösten presenteras av
8: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
1: Nu är det godisdags.
12: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida.
13: Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
14: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
15: Ekmans cykel presenterar
16: Superheroes.
15: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
16: Local heroes.
15: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
17: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: Den bästa musiken från de magiska åren.
20: Magic moment, magic
21: radio.se.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
24: Snygging!
25: Mammut, hund och katt.
26: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
23: Verkligen jättetrevligt.
26: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
27: Fun all night.
28: Presenteras av
26: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
22: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
27: Fun Radio.
29: Vi spelar

0: Fun Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
8: Någon vecka senare.
7: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
8: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
13: Verkligen jättetrevligt.
12: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
14: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: För dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: Den bästa musiken från de magiska åren.
18: Magic moment. Magic
19: radio. .se.
20: Hösten presenteras av
21: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
20: Djurens värld foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
21: Och Lasses bilservice i Södra Sandby.
12: Och P&B bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
20: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
20: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter. Precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
21: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
16: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
19: Ludde, sitt och ät fint.
23: Det är så gott, så gott.
24: Mammut, hund och katt.
25: Fun all day.
26: Presenteras av
27: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
20: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
0: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: of inspiration. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje sömn.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: För dig som gillar 70- och 80-tals musik.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: Den bästa musiken från de magiska åren.
10: Magic moment, magic
11: radio.se.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
3: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Vi sticker till Candice Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
11: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
10: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
11: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
12: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
14: Och jag med!
15: Mammut, hund och katt.
16: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
17: Fun all night.
18: Presenteras av
0: Quick Service.
14: Så kvickt att du får tid över till annat. Och
8: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
15: Fun Radio.
17: Vi spelar världens

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Pöga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Pöga Toyo, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Pöga Toyo, synd att missa.
10: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Hösten presenteras av
13: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
12: Djurens värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
13: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: Psst, för dig som gillar 70- och 80-talsmusik.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: Den bästa musiken från de magiska åren.
17: Magic moment, magic, magic.
18: Magicradio.se.
19: Nu är det godisdags.
20: Ja, yeah, godis!
19: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
20: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
19: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
15: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på POB Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till POB Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
22: Local heroes.
21: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
23: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
24: Det låter ju fantastiskt.
25: Mammut, hund och katt.
26: Fun all day.
27: Presenteras av
28: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
29: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
8: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
11: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
12: Nu är det godisdags!
13: Ja! Yeah! Godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Ekmans cykel presenterar
15: Superheroes.
14: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
15: Local heroes.
14: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
16: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren. än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
23: Ludde, idag känns det att det är höst.
24: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
23: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
25: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
26: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens största hit.

För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s Network. Fun.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Hösten presenteras av
5: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Tugga Tojo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Tojo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Tojo, synd att missa.
7: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
8: Någon vecka senare.
7: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
8: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Inte se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ekmans cykel presenterar
6: Superheroes.
5: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
12: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
11: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
12: Ja, man vill ju ha något som biter.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
15: Fun Radio.

inte spinning sessions. Varje fredag vid midnatt. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Fun Radio. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Med musik och mindre reklam hela natten.
0: Fun.